0: انا دافيد زو تكفى
1: تكفى عمرت لك الف بعم لو لتكشر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ ليبود
1: الاخ ليبود
0: كان
1: انا كبار مجيع ما ستمرت سنوبي الاخ ليبود
2: ما ستمرت سنوبي الاخ ليبود
0: انا الاختي تمام خوف وبيتم براخ لي
2: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
0: מה נעשה עכשיו?
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.